me yimpa e man ebra me ma akwa baba jumedi e se ase se oni ewurade e kasa anaju ewurade maninya manajo anaju mamindi adansi anaju maniyama esesa ewurade ocheche manisu obi so ewurade bua menso ewurade kwajo bua menso e si o picha boy mami hu sika mi hu bida me koso asomo me koso ejina me mudi obi se anso be ma misika na ji se BBC. It will not happen to you. Ame be yini papa pa ma obo fo ba bedwa obo ga ba bedwa no be bo sika tu

ene kwada a wenye bimu. Sa honu munu nansana wanto wa. Kuhu doktor. Malatu. Upe dudu wetu wako NS Chemist Limited. FDA. Aje yu adi enkratuwe yatumu.